cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri korale yacu yatanguye mu 2008
2: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
3: abarundi ngo azoba ari barera

Uhoraho umuremyi wacu duhe ubwenge bwo kuzirikana ko ibyo waduhaye dufungura tukiva mu biganza byawe kariryo soko